0: дӯстони азиз, хаста набошед. Бори дигар рӯз ба хайр. Идома дорад барномаи саҳаргоҳии Файзи Саҳар аз радиои Садои Душанбе. Олимони соҳаи тиб муайян карданд, ки ханда умри инсонро дароз мекунад. ва ҷои дигар ҳам гуфтанд, ки ҳангоми хандидан зиёда аз 70 ё ин ки 80 мушаки рӯи мо фаъол мегардад. ва боз ҳам илова карданд, ки хандаи аз ҳама бештарро тифлон, яъне кӯдакон ба анҷом мерасонанд, ки тифлон бисёртар механданд, зеро дар як рӯз ҳудуди аз 300 то 400 маротиба кӯдакон механданд. ва хандаи ширин ҳам хандаи кӯдакон аст. дӯстони азиз, манзур аз ин гуфтаҳо бахши лабханд аст, ки як саҳначаи хеле ҳам марғуб ва шуниданӣ аз ҳунармандони лаҳзаҳои гуворо, устод Холмуроди Сидиқ ва боно Гулбиби Абдулхайрова пешниҳоди шумо мегардад. марҳамат.
1: Гузаронди, барам кино тамошо кардан дастор. Телевизор дидам, гир кино шляпа мепошонам. Чӣ дранги? Телефон мекши дастам ина. Бо дам мадам телефон кардан исти.
2: А, фаҳмидам. Як чагон
1: кор шава. Бо дам дар ёгё кор нестам. Барам хориҷо до вақт телефон мекунам. Рӯзи закс, рӯзи зар мегирам. Ва рӯзи ки чудо мешам. Адам дам мадам телефон кардан исти.
2: Як чагон кас
1: Курсат нест, кади хориҷо, кади хориҷо, бо хориҷо. Чӣ фаҳмиди?
2: Бо хориҷо. Охтон.
1: Охтон мол адарзор бро бо телефон мекунӣ, шумо да куҷо гуфта. Баро ҳамин бо хориҷо. Шумо бо хориҷо. Бо хориҷо. Бо хориҷо. Ва бачӣ та гуфт ин замина повер кунад. Баҳор шудааст, баҳор. Ёки ти бача да ҳоло трамо. Баҳор, повер кунад.
3: شما در بازار چیکار میکنید؟
1: کی کلو مرد؟ من نیست کی میدید؟ شما چی میدارن؟ این چی خود؟ این
3: شهر شما؟ این شهر
1: شما؟
3: این شهر شما؟ این شهر شما؟ کلا تو کار میکنه؟ این شهر ما؟ این شهر ما؟ این شهر ما؟ این شهر ما؟ این
1: شما
3: در کجا بودی؟ شما حوز در بازار نبودی؟
1: تو میگو تو کلتا سر از زندگی من سه روز کدی خوری جا گشتم
3: چه خیلی من شما حوز در بازار دیدم؟
1: نه تو 20 سالی که من کدی زندگی دارم یک عمر من بازار رفتگی هستم؟
3: نه رفتگی نیستی
1: رفتگی هستم یا میگو؟
3: نه آخی
1: رفتگی هستم؟
3: نه
1: بس پس من در بازار چکار میکنم؟
3: با من در بازار کیا دیدم؟
1: تو میگو سر از زندگی نیستی تیا؟
3: نه
1: تو در مایدگی دکتر پریم که کرگی می؟ اون چی گفت اینا بوش؟
3: دامن من یکم اون هم میشه دایی. خب. خوشو من همی خوشو. خب. چشمو من همی چشمو. کورته کورته ایش مویی.
1: آقا فابریکه یک کورته میبره. این فابریکه یک کورته می یک تمام تمام ما.
3: تو بایی.
1: بی عقل میگم دار. بی عقل.
3: بی عقل.
1: او دامن برای بیشتر. اگر خوندگی بشدی، این رفتار رو میکردی. بی سوادی تی نشون میدی.
3: همی خیجان شده مرده که یکی مرده که ناز بوده جنگ
1: نکرد در این سی روزی من نبوده گی شوهری زنی بگانه شوهری خودم گفته قریب کشیده گیری اگر یک هفته نمی آمدیم به خانو در می ماندیم در

0: шунавандаҳои азиз, инак расидем ба бахши дигари барнома, бахши як савол. дӯстон азиз, дар бахши як савол танҳо як савол пешниҳод мешавад ва марҳамат, шумо ба саволи мо ҷавоб гӯед. агар ҷавоб доред, пас бо мо дар тамос бошед ва ғолиби ин бахш эълон гардед. инак таваҷҷӯҳ кунед, савол пешниҳод мешавад. шунавандаҳои азиз, саволи мо чунин аст имрӯз дар бахши як савол. марҳамат карда бигӯед, ки дар тоҷикистон ноҳияи уротепа ҳоло истаравшан, яъне собиқ уротепа, ки ҳоло истаравшан ном дорад, кай таъсис дода шуд, соли чанд? марҳамат, агар нафароне ки ба ин саволи мо ҷавоб доранд, занг зананд ва мо пешниҳоди вариант мекунем. ҳар нафаре дар тамос мешавад, вариант пешниҳод мекунем. марҳамат, ҷуръат кунед, занг занед. донистед хуб, надонистед ҳеҷ гапе не, зеро ки ин як барномаи хеле шавқовар аст ва саволу ҷавоб аст. ало, салом алейкум.
1: ало, салом алейкум.
0: ва алейкум ассалом. чӣ ном доред шумо?
1: ман шунавандаи хуби шумо шукрия аз шаҳри панҷакен рӯзро ба хайри шодӣ мегӯем ба шумо ба кулли шунавандаи шумо як суруд аз балери хайриддин ҳафизи хазизарамонед
0: майлаш ро суруд хоҳиш доштед смайлаш қабул. лекин бахш як савол аст. шунавандаҳои дигар хоҳиш мекунем, ки агар ба савол ҷавоб доред, марҳамат. дар тоҷикистон ноҳияи собиқ уротепа, яъне ҳоло истаравшан, кай таъсис дода шуд? хуб, занг занед, ман вариант пешниҳод мекунам, баъдан интихоб як вариант бикунед.
2: салом алейкум.
0: ва алейкум ассалом.
2: дуруд ба шумо, дуруд ба коргардон.
0: саломат бошед, саломат бошед. меҳрубон, омода ҳастед?
2: бале.
0: جواب دارید یا که وریان پیشنیاد کنم؟
2: وریان پیشنیاد میکردید؟
0: مایلش سه وریان پیشنیاد میکنم با دقت باشید. 21 مارتی سال 1941 11 مای سال 1936 15 فوریه سال 1965
2: با نظرم 1941
0: یکم وریان رو پیشنهاد کردید. خب سلامت باشید. سلامت باشید. بعدن میگویم که کدوم شما غالبین بخش شدید. خب شنانده دیگر باشد اگر در خطی علاقه باز میشنویم. من سه وریان پیشنهاد کردم. الو سلام علیکم.
3: الو سلام علیکم. یک روزی از تو بک مبارک باشد.
0: تشکر حنیف بانو. سلامت باشید.
3: در شما هم تشکر.
0: مرمت وریان تو فهموند؟
3: بله. من فکر میکنم. فکر میکنم نه یو 11 مای سال 1936
0: بله 11 مای سال 1936 در تاجیکستان ناحیه اوروتپا حالا استرافشان تاسیس داده شد. غالب شدید. تبریک، مبارک باد میگیم شما رو. حنیفه بود. مرامت چی درخواست دارید، پیشنهاد دارید برای؟
3: بله درخواست دارم، پیشنهاد.
0: مرامت مرامت هنیفه بانو میشنوید مرا؟ صداتون شنیده نمیشود.
3: دیلوف یک سرود مونید.
0: از کی؟
3: سیراجیدین فاضل.
0: از سیراجیدین فاضل. مرامت جمع خوام پیدا کنید سرود سیراجیدین فاضلوف را جستجو دارن و میکی پیدا شد برایتون همه لحظه پخش میکنه. دوستان عزیز، برنامه خیرمن روز است و بعد سرود سیراجدین فاضلوف شما باز برنامه مروی دامش رو شنیده بخش استعداد رو میشنوید. در بخش استعداد هر نفره که اگر خواهشمند باشد میتواند با ما زنگ زند، اشتراک کند و در برنامه ما از استعداد خود با دیگران گفته باشد. ما کوشش میکنیم که هر یک درخواست پیشنهاد و هر یک مسئلت های مفید شما رو در برنامه شنیده بعدن روی کار بیاریم، یعنی که از روی امکان آنها رو اجرا کنیم. و حالا دوستان عزیز، سرود درخواستی برای خالب برنامه خیرمانی روز بخش یک سوال حنیفه بانو از شهر ترسون زاده. مرحمت.